xam ngeen pëpp de pëpp pëpp pëpp mooy ndeseti gerte mooy xottu gerte boo xam ne dara nekkul ci biir fu ko ngelaw fekk yóbbaale ko. loolu moom génération boo gis am na ci mooy li ma gis démb ku sëñ Touba jur ku jur sa baay nga loolu mooy pëpp dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla xam na ko pëpp. yow lañ waroon a simili daal, yow lañ waroon a diglu ndigal, yaa waroon a jóg ñu daw topp ci sa kaw, léegi yow yaa simi say daal daw topp ci kaw benn samba booy. yaa xi man anta man anta sant mi nga yor boo doonoon doomi bëkk néeg sax te respecté sant yi sax ñu teg la sa place. nañ ma baal ci terme bi. man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu toll ni fepp sarra di def lu naccoo diko wallahi daf may déranger. ku ñu tudd tudd Seigne Touba ngay def lu naccoo diko daf may déranger. yàlla xam na ko amaale wu ma ko sago moo tax démb damaa jógoon pour siyaare ji génn kilifa damaa jooy ba wàññi mujjuma ko siyaare ji parce que nekkatuma. lu bokk ci Seigne Touba ku ko xool ba seppali ko askay rek moo ci war a topp waaye accam waru caa topp. loolu nag pour mu am waay waay nañ ñu dimbale nañ ñu dimbale yéen sëriñ si yéen sëriñ si dimbale leen ñu ngeen jàngal seen doom yi yar leen jàngal leen yar leen waaye takk soxna rek am ca bànneex am ca doom. ay nijaayam sax ñooy def effort pour mu jàngi ay nijaayam ñoo cay nekk di sonn nijaay yoo xam ne sax dañoo décomplexé complexe complexe rek complexe rek da ngay gis koo xam ni kër ga muy sëy ka muy sëyel sax bëggu ko waaye complexe rek am naa doom ju sant nàngam rek waaye mbas ma la saa jarbat nàngam la sant aw sant kañ la xew barki démboo njaay fii aw sant. laysa alfata man yaqulu kaana abi inna alfata man yaqulu hahannasa hahannasa. kon bu yàlla dogalee ñu nekk ci réew moo xam ni daf ci am sant yoo xam ni dafa sacré ndax fondation ba waay waay nañ ñu ko respecteel. waxoon naa leen fii benn waxtaan leen am na jamono boo xam ni dafa am ay asatiise yu jàngi bitim réew bu ñu jàngi ji bitim réew ñëw fekk ñoo xam ni ñoom génnuñu Sénégal lu waay am jox leen ko lu waay xam wax leen ko luñ digle ñu def ñu ne dogalu yàlla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parlé dogalu yàlla bi ñun d'accorduñ ci. koo xam ne ma nga toog ca kaw alli woom guddut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindee leetaru arab day woo ko ko ko liiral waaye ma nga toog ca kaw gaañu toog ci suuf ay waroomi xam-xam yu jàng ba wonnu lef toogal ko ci suuf gis nga association yooyu firqa yooyu mbooloo moomu nga xam ni ñoo jógoon depuis colonia après indépendant ba léegi ñuy xeex suñu kilifa yooyu ba léegi tekkeeguñ seen i ngem dañoo sensé méthode rek parce que niñ daan xeexe mooy agression verbale agression verbale léeg-léeg ñu def ab conférence gaaruwaale ca waaye duñ ñemee tudd duñ ñemee yegg léeg-léeg ñu def conférence gaaruwaale ca léeg-léeg ñu dem ci menn ndaje gaaruwaale ca noonu lañ daan def de pendant 20 ans léegi nag ñu gis benn menn mbooloo moo xam ni xam nañ ni luwaay yi ni ci réew mi buñ ci jotee loolu nekkoon lu sacré danañ ko mën a désacraliser te kenn du ci mën dara ñu ni kon léegi li tax ñu mën ko mooy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mboolem la fa gënoon a sacré. la fa gënoon a sàkkare lépp lañ desacraliser biñ ñëwee Sénégal
philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñu jangi won nek ay association di jokko association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay tém wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jema dugg nak ci administration bi installé wu partout installé wu partout bi ñu ñëwé Sénégal fi ci gënalo sakaré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci niñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser niñ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi def yele te do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay mëna julli ci aljuma te du wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencer ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba ru moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekku ñuko xana bu de ci walu men nga xamni soxna astawala mi jur wa juram bu jigen te soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mag mum fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al walad waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara waye gis dëgg wax ko mom dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dewyé Cheikh Moustapha dewyé nañ ko la xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibey xamnañ ko wala xamuñu ko waye sen objectif mom atteindre nañ ko beugewon en tant que ku jang tay xalat baxna leg dala nan da ngay poser question nan waaw en tant que mourid nan la mané defé nangam mang leen di laaj Ousmane 3e khalifa yunus sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat rénd jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni koko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm ca gaay yoon wowo lañ jaar de dañu bëggal benn mom neurmel nañ ko ba paré mom fex nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel mo leen déssé bi leen ci gënon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba
motax mani ma nga xaar ba deggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fo koy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dara dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ke ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen formé ño bokk ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ tollu ah légui nak ayja du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni mix ayja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la ne bu ngeen del tuul gannaaw ayca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem nañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylu liman mala ila nasran wa kuko waxon du sen mam wala yeen da ngay yakari nasran moy nit ku xonk rek moy kep ku amé philosophe bi kep ku amé xalat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekenteni état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou deppou wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bagn ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni toxicité mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma yow ño bokku lu ñi xex bokku len lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba débal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu rite père ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamal ki la wax ni la kay maak yow ño bokk combat wallahi bokku leen combat de mom combat ma nga ci ginaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lool la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañ nek bitim rew diko wax bis buñ ñu joxo ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam ñu delo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidna cheikh imam al-khasali wax imam al-khasali neena amul suki sakati ne xam xamul l'islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ne buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de du tax mu baxat institution spirituelle bi mu nermelo
après Adam no Ibrahim ñom lan mo xew ben way bu ñu wax Fir'aun mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famim rek mom ak famim mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga Fir'aun non la doon dundé bok ci man rek ma ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie tout li andal ak man ba ko and ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wu ca dal dé li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ci yel men cheikh maaye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maaye ñass mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbalé yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe dal wax na plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bim ñewé fekk institution spirituelle neurmel lum ci daj daj na ci lu nekk dam nañ ci bëñam tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat waye yon wi ñeum buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni wa ku ko nekk li day du bax ay ci nak waaw kon suñ moodu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci ndariñal fexé xam li ci ginnaw ri de bi ndariñal xam te señ touba ñaan ko boromam ko may ma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am ndariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule do ko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis fako seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaliss ni ko yalla ji ngay sété ni mourid tax koko ben yoon bobu lañu massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ci bañ leen embargo ci khuntima ci ben way ñew diko xornoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko deratam touru bobu la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lele da ngay dikula nan yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotta da xex tufu yonentou xexut yonentou musta xex yonentou dedet yonentou dafa ñew fekk ñu neurmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ni ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lol la def yonentou da don défendre bopam té bamuy défendre bopam dako jiti nak mo né ci bop ba nekul ci bir autom ay kilim diko uppu nekul ci bir autom wut ay garde koram waye mom mo né ci bop ba bañ dam ci bëñam moko jité bimuy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bop ba bañ dam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ca bobba ñi ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk te du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique
waye nañ ñu wo ci lolu way ku ñu wo ci lolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi lolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sacrer suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon seigne touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li seigne touba nekkon lañ xam ku am jomet ci nga wara nek nak ndax moko may résultat ku ci nek di nga am résultat xuma na ko ne ci leneen ngeen balmaq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñogi sante di gërem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairi jaza wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله

seen deret yépp dañ ko ngissal ci yalla seen ñaq yépp dañ ko ngissal ci yalla magi sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik sénégal ku leen ko wax du leen di nax man moustapha mbaye sam ma leen ko wax wallahi ku leen ko wax du leen di nax magi sénégal li leen yalla jaral gisaguma ku ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi sénégal li leen yalla jaral ginaaw yonentou be ki sahabaam gisuma ku leen ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di leen ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophique yu dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dirëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dirëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko cheikh abdou assid dabax ak tiwaawuni daan waxe te seigne touba ñaan ko seigne touba neenay sun borom waqal qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala takhasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri ata nasira muslimina khasiina lol la seigne touba wax yow borom bi sa yonent mo tere ñu nono mo tere ñu gadayante mo tere ñu du moyonte muni kon man seigne touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya meuna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggante non la ko cheikh abdou assid dabaxi daan waxe yalla na yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi baye xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te baye xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi baye añaanante bi bayi añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu toll ni ma nek seen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako teggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccu bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccu bila tanasuhi bu len xëccu alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccu échec waaw xëccu mom ñaar rek wala dañ neex buñ xëccu ñaar buñ xëccu buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jé da na ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccu ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen werante bi ci plateau yi khassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi television yi seigne touba neena balen ko wala takhasumi seigne touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak bané rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkaliko ay korpañ tak pourquoi lan luka fi jar lan
wala takhasumi seigne touba dina balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jeexé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi seigne touba dina ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon legi lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess do fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibbi tank mana am na ño xani ken du lal sen tank de am na ño xani day ko tibbi sen tank doto tibbi de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañoo far ay complot ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya état da ngay na complot deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nopi diko def cheikhon bamba neena wa man yusharikuhum huna fi isthim yakunu sharikuhum qadan fi sulhim kep ko xamni yaangi complot état est ce xam nañ lan moy complot état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow munite kat toroxta ngay seen bispen ci ba yaak ñoma koy bok yow mi kompolok ñom kon nak fajtani bu qulta haula ma ngi len di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni ma ngi len di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko teli te fo kabare mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko défaré est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu lañuy wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu lañuy wax état yi daan jël seigne touba ni état yi liñuy bañ moy nga jaxaso ak ñom niti leug le jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kën téré wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu néna jologanté ak ñom kën téré wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mëna muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé mëna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu dibat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alayhi wasallam
hadis la bu yonent wax maslak état yoyu muni hadis la de muni waye maslak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba maslak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn do nga ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam matna ba nupi mo mandu te du jeng koko kep mo mana maslak etat yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak etat ak li degeunul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugalu yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom señna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadis yonent sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex bindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci ayé bi manena ci waxtan jikumako torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngen balmako inshallah taala ni sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wati laa taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministre kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé cheikh ahmadul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral mu fekkon ni ku ñi sanil carte la sanil na ko saw carte te dootuma ko sanil kenen yalla xamna ko kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munumako te wax yalla bindegul jamm bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn munumako te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla li wati la taala li wuci la taala yene na ñepp jam yene na ñepp tiran lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom seede nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisin ak seenu deggine ak seen ak seen ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëgguna installer ci kaw suuf moy saw deggine man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sam non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ku andut ak man rek loolu nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci Poutine ak lima wax legi ci Erdogan bo gisee
école yi nek ci adina bi Erdogan yi nañ ko tejj lolu sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekente ni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler wayla bu fekente ni mënu leen leena contrôler nanguñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamo ci lu muy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mune exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Mustafa Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yek deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu sloganu salafisti la sloganu salafisti la day faral di deg ay borom mi xam xam ñu ne bi waji waxe batu dahwa bi ouvrez le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrez le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sen tiwaan moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maye ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi sloganu salafisti la batu dahwa moy sloganu salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek sloganu ibadur rahman yi subhanallah mini bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat baangi ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo démé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lum wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salia wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salia yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngo ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamni ñoo jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti yi ndax ñaar yi alcorane wax gis ngeen ben ci ñom salafisti bo xamni day wote jimi ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafisti bi wote jimi ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma neurmel nañ institution ya fa nek neurmel nañ ko so démé fi Nigeria da nga fa fekk Boko Haram nga ñew fi ci Mali guñu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew yu Afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam Mali masna fa dem ben conférence fi ci Bamako ma rencontre fa ben jihadiste ci jamono yi nga xamni ña ngay mab xabru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur Serigne Touba gi ma doon defé conférence bi ci Mali ñu wéccent ay cadeau yu yag loolu itéluma fi kalimatu dahwa slogawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna muni wala samam non nga man ngay andal for force muna muni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma lay jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der